0: Omladie tu!
1: Marța e...
2: Aprilia e dăș.
3: Scoscie!
2: Maia e pacris.
4: Santoni Maveze.
0: Omladie tu!
2: Na Radio Antena.